0: La humedad, 94%.
1: Puktesipal atin fejer nakakamli esilal relichap ilkuang.